یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے کارکرتا فرید اللہ افریدی کو کتھت روپ سے جبرن اغوا کیے جانے پر گہری چنتا ویکت کی ہے۔ سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں چراغ شیٹی اور ساتوک سائیراج رینکی ریڈی نے پورش ڈبلز تتھا دھروف کپلا اور تنیشا کراسٹو نے مکس ڈبلز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کوارٹر فائنل میں ساتوک اور چراغ نے ملیشیا کے کانگ ہئی شنگ اور آرون تائی کو ہرایا۔ نیو چنڈی گڑھ میں آئی پی ایل کرکٹ کے دوسرے کوالیفائر میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے بیچ مقابلہ جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک راجستھان نے 15ویں اوور میں 5 وکٹ پر 137 رن بنا لیے ہیں۔ میچ کی وجیتا ٹیم رویوار کو احمد آباد میں رائل چیلنجرز بنگلورو سے کھیلے گی۔ اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ گرہ منتری امت شاہ نے پرودیوگکی اور ناگرک بھاگیداری سہت چار استریہ سرکشا اپایوں کے ساتھ سیما پربندھن میں بڑے بدلاؤ کی گھوشنا کی۔ کہا اویدھ پرواسن پر انکش دیش کی جن سیاکھی کی سرکشا کے لیے مہتوپورن۔ سرکار نے کسانوں کو بیج اپلبدھتا سنشچت کرنے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا راشٹریہ بیج بھنڈار استھاپت کیا۔ شکشا منتری دھرمیندر پردھان نے پریکشا مافیاؤں کے خلاف کڑی کارروائی اور یوگیہ ودیارتھیوں کی سرکشا کا آشواسن دیا۔ سنگاپور اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی پورش ڈبلز تتھا دھروف کپلا اور تنیشا کراسٹو مکس ڈبلز سیمی فائنل میں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دوسرے کوالیفائر میں گجرات ٹائٹنز تتھا راجستھان رائلز کے بیچ مقابلہ جاری۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔